Kona kati lakini karuhia kutesti taruga pakwe nuni nenu kwa ni kumura watu kunu halato. Kona kati ia patah sutara nena hote pai tasaraya. Tahote pateri huayangani nenu hangato. Tokate ne yohtu hape nenu kwa ni kumura toh.